moy bay nga tiandi e moy babaran yeso radio communautaire la wadlo ci ci fam yeso be sa son kon kon kareni anu yanga bafa kadomba bo ikoyoka iwo ngaso kadomba beberebe iskoka kadomba injin bo iwo ngaso nga baraso na betanyi ne kadomba injina to jande ne kabo fare ni ne kadomba mne e bobande do nyere bwo to jande bafa ba radio fin benanka ni ne kadomba ni kon bukata dongo iteke anodongo jande yebafe abafa mefa to etanafombe anwodo nyedo donya barani biaso yanga jande ankerebo anwodo nyedo anyene benyan kana treno beafe kadumbaji tonji yoso ankrododo radio communautaire la wadro tifin worabo afo kadumbaji nyima de cheni ye anene yanguma su jabusu yanguma akrup radio fin ba fakadum bambe ma ba fame fin je tude na kulbe ma ti labari ni kan pakino dongo na afama tanafombe ko ka batima ni labari ni na pakino fama bo na bere mo krotibe yeda machi